0: moi d'ici si malang nani limbi sikorojit la we radio diffusion nationale tchadienne tokaglo asaka de momo ma de ceci que ta saram bangi konong bangi sok ta jolo so dengan gedoti ku jogi di jo Umar Idris Umar Nina wasesi ma de mata ma sesi kan bang ku sogi di mi mamuan ma de ceci ta jolo sol to bola nan sema la di na septembre ta gembe ko ko bola jindo ku jogi di mi yan neri mamrai kar ci ta jolo sol to bola Madisipa orego tu saya biasa gingai lah mampet daya kadesi. Bangi songan kita tu ikut somanam bisit najik ke dobi itu guna najik ke dobi itu tamtol tampil. Bangi mingan gimi dobi bayi bayi akan ramadesi. Gutong kita kuntum kena kabarin nai sangwe koyang kreyo regisseur danten gun kagu thay danji. Mikro bayi Lionel nomen gar madisipa kita kelagir jawi nai kumjik kete.
1: Thank you.

0: Ngai avion ali o jingoni bayan tan wursi solom gua. Wala pa te de banya ge taba wando de se ya mam te da mbiri ya sigi ya katesi ya radio diffusion national chadian mbangi so ngan ge do te i kut mi gidi so. Neke remtar vai mai rosi dom te rin nei remtar Justin. Oui, que général, dans ce nom, il est qui que Mbaye ou Dame Clison. Et que Mbaye nous dit Bermia. Oui, que Jébé Gaïus Pasteur Mbaye Ressem. Ike Simeon Bayre Tamber Ike Dambé Valentin Ike Noji Lembaye Kaina O Nganya Nikinge Guto Na Ojingon Nje Patamian Levi Malande Naun Kumkongai Kade Nenan Berklayo Adim Berklayo Nekumbaye Ojingon Nje Patamian Levi Baik wajib orang je patah melayu. Levi ni baru tu, kalau aku jogi di mata ini nasib tak murkoh kita jikamai tu. Ni tawa berkelayon tu nanti sih gini ingat dek malang ke belajar, dojigi, lara, bedogo mundu, oh baik tu, far shana. O sarte marang sina narin sim ber klayon to nan densi kalian ge kuto ni dik ndo samaji ndo ku jogi di mehe ina september ni bai dobar ku tukrat awar ni na rende jin gir ku jarata di gris je te numero 24 kambe ke nyamanat la lo ku ando taba to ndoba ni ge kuto tu adi karti am tu ku ingor ke CSP 15 Adi kade kol kominal ke butal bagarati rewatino enge ilo yoni lai kari. Sef ya kominote gor ngar wajina belmbay ike nang be pol ike nag be. Nag be polo nag be jimadum. Ik mas bay nag be luo ta moize ike daingom yolo. Jasrabi nag ngar ngar wom Valerie ke jasrabi nag betog Odette maji dene Elizabeth ake Rayambay Abdoulaye dan maji Denise ike mutede tadbe ike mas ngaral kaga jim tolabay Esther ike gir Rena Samuel Rangar Jean Madu toinge angide Mariam Melna Dimas ngar Amos bay por Serge bay to biel Aleri malang de gndo ndan ndan na tan na won kom ko ngai kare nan bir client bil gando na ni chef de village ke bedouada yoasna jimranga rai ke njil kisum Mariam ji kambe ke gore onan ji si gni ge de ke bodo bejo sar Kudalua dan maji. Mogo doba kemalang nadin simbir klayon do nadini ke mbai mia mbai mia mia yang job. Ongge de kumundu nadin siap ya komunite gor ke gore jas ranggar Ruby Moiz nadin boide yang gide. Roger dikembek doba wajim tolabai zara juga nangke France nenan bisit malang sim berkelayo Emmanuel Nagbe ni ingonia Nagbe Paul waya majidene Elizabeth ade Emmanuel Nagbe kuto kundo kujogi diko gena septam kuko kinji kame tuari kembek kudalu ata inga tuji gomo ikeran tu nina nek be ndo pandreji ba ndo kubola ndo kujogi di miena september ni ni tawa hari nek njaman atla ata Alen gegu to ningti kendo samaji ndo kujogi di mehe na September ni bai doba de kutu kurat lo ko ando taba to kem do kuti ya mas bai nagbi ni bai tukura tu robia Cabinet Kloya ni ke Premier Ministre Paimi ten dang la ibe ex Premier Ministre ta Uni Europe na ingei lo yoni lai kari Walam biar ke ta tol ta tam te de ma chira jo chadu ndu ma ni ke kanu ba ar si tok si kin di ke man no kum si te e ja woro ko jara ta un pa kran ku do ar si ari pa ku gir ku jara te
1: Abenta tamma tu de te ro nom ti adu